ман аз он ахчунд юсуриолуш юба укшин дуатахчунд хайша, амал дайман он ахчунд юсуриол дуатаху ба. Цон дэрдэл яшна алла угор адму кэззиг тидуат айаву шега иза куала вал дуатаху алла. Дэл яшна алейхи салату ва салам ва айтаду ауш дол зул хиджа бет халгар ит дианнах лаца ба. Дэл яшна бухари хадиса дуниян чуа дол дэгге дианошка стаго йиньол амал от ит ден чайин ол амал уз дуил делча дал угур дик дуку язни ол амал ю алла ахаббу илла аллах баукуду дал угур дуку язни ол амал ю алла он элча от зил хиджа бетта халгар ит ден чуа арафат деду арафат дешие чуа мал хакиеш дол диену шуюкер угура дезог деду ал билгал декна ду цол соунаха от ит ден чуа غربان ده دو وزی سیل آورش داله تو دیانوش که یوزین عملی این چهره از دیانوش که یوزین یه لیل چهره دویل وی